0: space opera. That's what I'm going to craft the next.
1: Well, good luck to you, Alina Pash, and your coven. Thank you very much for coming on The Music Show.
0: Thank you so much.
2: Moi. Ah. Ліси мої притемні дрімня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, іфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої притемні.